pihpiä niin kyllä to to anhit ei jätä leitsaan ehto ohota jeiko ei jäähot abikäsenä jätäisi to leitsaan to ahota ei jäti pahan ehto ako ei ei jäähän ge alchenita ei jäähot eikö pishkasin teiko ahdet ojo 72 hours on ocho as leo in that ande aje not kuchi lande go e pimpi ya at ele hoto ni gogo a konshe hit a do le to e e ya ti bche as e hulon ta ne enta pa ya de go di he ki pitzi li ke a hot eta ne ko di enta pa ya de a honana ta pitzi li ji chucho in go to a yu an a rista hulon at ele a to ko e hot a e ya pa han ne to Ebenina, eia din lao hagushin eia, hai eta os, eindo leto hagushin ta